Pimono tu wala ko mai ko ni ta ki to lu ne minu ta kai ta se fulu fa ka ta ko ta polo ka la me de a fi a fi tene te sa tru ma ma lo wa ki hoki heki ka to to mai kai wi respect tu tena ma la tu ma lu me ko ne fi fi ko ma polo ka la me ni fa to ka ni ko lu te fa tene ko a lo fa la hiat ma to me ko ne ma nu e te po ka to ko mai fa ka lo mai ko lu ki polo ka la me to ta ina tu anga ne ki li pati ka to fa ka to ko lu ma nu e te po